0: кылып.
1: Жайды сал ошноораак ко илгирми ма бала байрамынын алды кейиниди ашындак бир аба ырай өзгөрүштөр булат дейсеңиз баама бала байрам күн тахы ашында бууран чык кийти турган, ямгур ягып кийти турган, абада өзгөрүш болдуган, суук болуп кала турган ушундай иштер булат дейт.
0: Таз ядым жок. Хана
1: жолу көрүп. Сиз бала байрам өткөзмөгүл ма арлык байк узурак кетчү. Кумул жолдор коюшулуш траван деген аучурун фарвин аматыпты, а?
0: Хана жолу көрүнүнкү үстө көргөзмө марказга карап манганда яман эгир тосуп кетти деген аучурун сайфа аватты.
1: Яңгыз жаң жолу коюшулуш траван экен деген аучурун бахтлык ма аматыпты.
0: Пат якында нам ушу байрамдарды өткөзүш немеси бар го?
1: Аа.
0: Укук деп өлкөлүк өткөзүйтме?
1: Немеш ка?
0: Болду эмде, нече жыл болду мен өткөзүп аткалы? Болду эмде. Немеш кылып атсы мейли?
1: Кайсы байрамдарды өткөзүйтсиз?
0: Эмисине.
1: Немеш ка?
0: Бирок өткөзүп өткөзүп берме. Ой, элим он нече жыл болду, мен өткөзүп аткалы, убур 10 жыл өткөзсе, ондон кийин мен өткөзмөм деп.
1: А бала байрамды өткөзүп беришти ма?
0: Э, кандай урлаштырсы, урлаштырсы.
1: Той хатыр күнү.
0: Эмисине өзү өткөзүп урлаканда урлаштырсы, урлаштырсын. Өткөзөйтүм мен.
1: Анын кыза байрамы.
0: Эле опчу байрамлар бар го?
1: Ха-ха.
0: Унун кымы маам болдуган опчу мындай.
1: Хм-хм. Мен той хатыр күнү.
0: Эмисин өткөзүп бермем мен ошону. Бул өткөзөйтүм. Ок кепте офчоруңуз.
2: Карамаг яптык.
1: Зыян татасыз.
2: Бүгүн жол хабары кыз байрамын ойлоп койшун ишин лай тарабат.
1: Бек мында урулаштырыш кылып кандай кылсыз?
0: Өзүңчө мен чыгып берип, ихмандак берип. Бопту я болмапты. Хапым болмайма онда.
1: А, сен же карак чыкым кып урулаштырып айткансыз же мәсәлән.
0: Мәйле, бир тал йөрүмәй айсаң мәйле, сәртәм берип.
1: А. Я, унуңды үтәм анда деймә, же карак чыкым кып урулаштырып айткансыз же мәсәлән. Башка ялай саят кора илдә бир 40 000 койлук, 20 30 30 40 000 койлук, унда бир чыкым булдырган, бир ишләр урулаштырып
0: койсыз. Мәйле.
1: Мәйлдәмсез?
0: Мәйле.
1: А, яхшы, анда ус булды ке.
0: Кашка бейхуныңке ма ямгыр мәзерсе.
1: Башкада алдыңгы күнлөр яман топлук аварай болуп кеткен. Бүгүн ма ямгур яккан болсо, кылы бесип, аварай шуна жакшы өкүтүп окшойдум. Пайзот ямгур ягып атыды дейди жума, ма Ахметжан шунда учур. Эвет. Кагылыктымы яңгыл ямгур ягып атыды дейди жума. Ма шачуу тараптын машинада сым-сым ямгур яккан. Бирден ягып токтоп калды деп ма жултузум шуна учур берипти го.
0: Силердин идаранынкы алдыдан өтүп, ма тоолсаң келди, машиналар сал көпкө азыраак ямгыр ягып атат жума берим деп.
1: Алла байрамды бир күн дем аламдык деп Илшат. Сиз эмне иш кылып дем алысыз? Дүйшөмбү күнү туура келдик э? Ярым күн балланы коюп берди го дейме? Гар байлама жужаванга карап маңган жөнөлүштү машиналар жакты я учурда яр шаар атыпты жума.
0: Болду
2: экен. Жолдор башкалар көрүп атырап, кайсы мал жолдор машиналар сал көп.
0: Шивай хома жужаванга карап маңга жөнөлүштө машиналар жакты деген учурун яр шаары атыпты.
1: Ришти мубарак болсун, мубарак болсун. Ришти ма кону машинасын бирок өтүп, эң машинасын расмийлерин түгүтүп, эмди жолго чыкты. Эмди давамлык учурып берип турман, жолго чыгып алдым деп учурып берипти. Рахмат. Иштериңиз жакшы болсун жума?
0: Корлу иттифак жолдору, жолдор раван экен, тосулуш жок деген учурун Алымжан атыпты, Алымжан Юнус.
1: Бу кының деп сым койгон аңлыгычыбыз эттеген автомобиль жууган, элегич ямгур ягып калсам анча көңүлүмгө алмайман жумо, кайфиятым шундай жакшы мен бүгүн. Немеле ус кечирип кетем шундай жакшы мен деп.
2: Сиздер көрүшүн эле да жакшы окканда абалаңлар. Мектепте сүлтөн ямгур ягып башылды.
0: Мектептим ямгур ягып өтүптү мына. Жакшы болду. Топ жаңылып бесип жаңы, э? Ишенжат. Жол
1: кайра ушурча ар
2: шеңгел, маушер кайданмас. Ишетчен сайын келип баймын. Кучунуга карап маңга элишеме, көргөзүн карап маңга элиште. Машинада кеткен. Кододу шелди деп ло, жолда осы калды. Эмма үчүн ма көргөзүн шегиде аланат машин чыкчыма. Өрөдө сегбер үчүн атагы маңган кишилик марги жумага жол ма жолдун машинада кеткен деген. Самаш фотону керек. Эрезин жолу кызын да кеткенмей.
0: Кашкадым 2 саат болду ямгур ягып атты
1: деди. Ошо дейди.
0: Анда ма якенди мо каттык ягып атты ямгур якенде деди. Иманда ду деп не? Кириясачы жакшымысыңар?
1: Кусул кетти.
0: Олжу дава бек жакшы. Э мен ма саят аптузай дейме. Э деди макул болду.
1: Шунда Эмержан эт деген Ахмарбаевдин улурдун сүйтүп атты да ма Ахмарбаевдинки полу шай деген Gürüşlerden sitip aldı. Şunu da yakşı ken cuma yeni sitip aldım et digen de de bu çoruk.
0: Oh Mervayet on yakşı dep devat kıl neçili oldu 6-7 yıl oldu.
1: Şu yakşı dep sitip aldı o.
0: Yok ya emdi bilem de o. Neçi vakti mis isit ömrü.
1: Oh Mervayet on görüşlerini yemeği ütüp etken ömrü demem siz. Şunu lan bahar şamalı mı bir resimlen tatip evet. Hem ama aptım o bildik çoğu pırga. Karaptı o sama putulukun yeğe git haşlı bitip git paradı cuma.

0: Ай бабт.
1: Хочан чоң болсуз эй.
0: Умак. Чоң.
2: Мария Петлен, азыр. Хочсендин, шо 7-нче айдагы жолда араган, а?
1: Макул.
0: Ошо жанга ночу болсоңуз, аптону маңы бир пекинга деп мага бир аңлагыч эмес.
1: Мәселен да?
3: Жолдагы тарапты машина кеп.
0: Шизанга.
1: Яне ташкоганга бардык аллага чокур тоңшоң келиди да. Жо,
3: бенфон
1: тоңшоң жолун бижирди. Болмайда тигер араентер.
0: Абсалам жан шинда кылсыз кемсежми? Кагылыктын
1: кагылык найста деди, махсус тоңшоң жолун бижирди урунба. Оксигенди чыгара калганда сырт жолдо багыча майсыз тамак яң, май сүркүмөгөн.
0: Налладын.
1: Налладын. Кары үрүккө кыдын чыгарак
0: эбелең. Шүмүп маңсыз болду дейди го.
1: Кары үрүккө кыдын шүмүп маңды экен. Мото айды кеш үрүк шүмүп маңсыз бу буго болот.
0: Ой, кил кыркас жөндөн.
1: Эч ким бил. Шо, мотор.
0: Казы
1: казы болбайт. Кызык жолда бу. Жавлан.
0: Да кымсын болду, э?
1: Шүмөмсүн десе, кемди унун
0: пайт. Шүмөй, ай, токтоганда анан кин шүмсүн уну. Да шо жолдор кошулуш траван экен дейдир иште. Бир хатарлык мыйым ай галги туруп калып оксиген жетишмей атканда аяды.
1: Кагылыктын бир жерде экенсиз жума, амма аңлоочуларыбыз ма шизан барган тоңшоң жолу кагылыктын бир жерде дейди. Да шо жолдор кошулуш жолдор траван экен иште. Анда мавы нече күн алдыда 6 ай жолуда бир машина саклап туруп экен, бир аял чыкты чыгып. Потолка ташылды, кагаз ташылды. Кол ташылды. Жолчу нерселерди оң тараптагы аял ачтап ташлап кетти. Ошто галит аял бар экен деп мунавар апанын мучур жолдопту.
0: Бай, ошо аялла бай. Ар кыл ар яңсы. Ренг аран адамлар ба. Лоңчуан койтсы ишкен докторхана алдымы бек тосулуп кетипти жума.
1: Күчөдө кой. Күчөдө ма тор радиосу аркылуу аңлап атты жума мардан. Ошто ка? Динг динг динг динг динг. Яхшым сары ясачлар. Мау сай тез сүрөттүк ташуула жаныптын шимал карап манга жөнөлүштө. Раван. Каршы жолунда машиналар салжык. Мен бир жипим деп болмам деп, мен каршы жолунда машиналар салжык, лекин той кылыш жок, тосулуп кылыш жок деди.
0: Мен чөчтүп аттыңыз.
1: Бу адам жерме деп болгон жагда.
0: Я мал бек жидди тичөш абсалам жаң деп коёйл деп. Ал телефонду мылтымас кыл болду дейди телефонда. Башайла маңмак чикен ток. Да сапарга маңдыганларны бир маңгуз этмейбизми? Телефонду кандай ылтымас кыл болду Ибрахим эпендим, эгер тапсилий уксуңуз деп эмемсиз абсалам жанга.
1: Ол жерде жол хабар эме дөңмөйлү кызыл чыракта шарыктан гарипке раван кеерге үчүн ак кеп деп айтыпты.
0: Ол жерден жол хабар
3: дөңмөйлү. Көйүздө шуучи шамтан.
1: Ашат.
0: Макул.
4: Кандай ахвалдан жашаптан соң эме? Кравот огулуп эмесе кылай деген мен айны вакта агында мен
1: Эй, Тургунжан, а хатны өгүнөң сиз. О хатны билмейтим, айны вакта аржи такып правагын, эмди кандай кылма деп сорапсыз, өгөнмөсөңүз болмайт уну. Өгүнүңө бир азыраак вактыңызды чыгарып бир жума. Хоч өзөндөм айырдырым келди, мал жолдор раван кеер деген үчүн Абдыгыни жана айтыпты. Тебе даша юлы көрге юлы чантон деген учурны олия берди. Рахмат.
0: Акыл бул, рахмат. Телефонду бир жерге булдук кежме телефонда. Бай каалуучунан гипин алып, күлүп, тилкип, йыгыл калдым жумы мен.
1: А газан расмий тилде жазганлар
0: ма? Нимда умак кекилдей була? Деп ма бир аалуучумуз ажды.
1: Акамның правосын үзем гохо кыласам болам ду деген деклам маш тахлы гаплыжым ма ау. Унудым мы? Газылдап радиола арылышып чыгып элеп дейдем а бирлар. Ой токчу устамларга бир баксыңыз болам ки я токчу устамларга.
0: Таныштыңыз тогры танышамай бир калган ахвал бамы?
1: Эй мыш кайды көрүш элени катлап коюп кандагын маңдыган дей. Оо маш опурне дейди.
0: Сайфа шарк бажа коюлду тослушпа деп учур жолдопту. Бүгүн менин учурум чыкмай деген күн окшойду. Каттыйлы коймадыңлар менин учурумду. Деп. Дамы декер.
1: Синемра жолу раван кер. Ясачта Синемра майданда гуж гуж. Гужек.
0: Гужек ойнап аткан чоңларды көрдүм. Немеге пайдалыкты дейди.
1: Гужек?
0: Неме гужек деген?
1: Nur oxşumam da, Nura.

0: болдугуны менин автомобилдин программасы мен Ошор Жан Кызыр.
1: Эң эң автомобиль учурлары, автомобилге ait билим сабатлары, автомобиль сети билиш тогрусундагы учурлар менин автомобилдин программасында эмне деп тыңлады болдугуны менин автомобилдин программасы мен Риясатчы Рошенгүл Басыт.
0: Кадырлык алгычлар, кыназырды баштап программабызга ait кызыгылык менен катнашсаңлар болду. Кымбаттуу жол учурлары болсо байсаңлар болду. Катнаш тогрулук сурайдан суалларды сорсаңлар болду. Баалтыдык автомобилдер болсо учурларын жолдосаңлар болду.
1: Туура, туура.
0: Вешин салон эмес.
1: XG 1074 FM. Болуп мен автомобиль сетилиш жаатта жолуккан кандай маселелер болсо яки автомобилдин баасын сурайдыган иштериңер болсо яки болмаса мушкинчи кол автомобиль сетилиште баа жаатта таз ишкелинип калган, баа янбай калган яки болмаса автомобилин сетип чыгарып жатырган иштер болсому, автомобилге мунасибаттуу болгон кандай иштер болсо кандай программабыз катышып отуруп койсоңор болоду. Эмне мушу 1 саат убакыт аркылуу Турсунжан устамдын жардымында, достордун жардымында алгычтарыбызга мушакт мулазамат кылабыз го, Ошуржан.
0: Туура, туура, Рошенгүл. Гомода наайт катык боран чыгып атыды, 50 метр аралыктагы нерселерди таракат келип болмой атыды. Шуңа шопур устамдыкы бехатерлик алай дикет кылып, мен үчүн үмүт кылма деген Ошуржан Махмутжан айтты.
1: Рахмат сизге, Махмутжан.
0: Яны ишкана чыгып атсаңлар, аштак бурун тынашта ишкенен чыгып аткан. Неме? Эстеме, жолуңуз.
2: Бирлектип жолуп жүрө галибет мыды Шинжаңда 16 гектар мал жүзөкө юллары бар. Шинжаң тукум кылайма.
0: Я бүгүн убакыт кепти.
1: Турсунжан устам катнашты. Азыр бир аңлыгычбыз ма 2014 ники. Чирүндүн бир сыба баалап айса канча пул атрапы болду деп тике ма Турсунжан устам. Эвет койдук. Ушуну бир баалап айсаңызчы ма? Сәби сиздин учурыңызды тапшырып алдык. Айшамгүл муалим сиздин учурыңызды тапшырып алдык. Гүлжамила ханым ала YouTube-то сизге ме көп рахмат. Амаланын учурун тапшырып алдыкчумы? Үрүмчүдө ямгыр ба мекен бир карап баксаңлар деп ма. Үрүмчү шаарына келгиз 3 күнлүк аба ырайы акыбалы карсак ямгыр ба демепти. Бүгүн эмне аба булуттук болуп, кийин ичилди. Температура 11-ден 23 Цельсия градусчукча. Эт аба учук, температура 11-ден 24 Цельсия градусчукча. Мушайнын 27-нчи күнү аба учук, температура 15-ден 30 Цельсия градусчукча. Мушунда болот экен аба ырайы акыбалы, э?
0: Мау 2012-нинки сүйүүнүн бир сыбаки, анда 2010-нинки Gemini машинанын бир сыбаки, Suzuki-нинки Gemini. Бул машиналарды мы жолап койдук, э?
1: Кудурат эпендимдин авазы кучурун бир аңлый тейле.
0: Макул.
3: Э, учурчакы Рушингиледе. Мау машинанын оң тарап.
0: Оң тарап.
3: Азыраак сүрүлүп кетти деген. Мына таамо кылып Ошойдуган обдарак жерлерин билесиңби ошол жерде?
0: Оң тарап сүрүлүп кетти дедим да.
1: Сүрүлүп кетти ашаан фамо кылып жакшы бир оңшойдуган жерлер болсо тавсия кылган болсоңлар деп шуна депти. Анан алгычтарыбыз бир тавсия кылып баксам сиз билемисиз ашына жерлерин?
0: Орос мен ама фондун якыдан калыптыр ке ашын оңшосам болот э.
1: Анан алса
0: күндүрөсү убактыды берип оңшотуп алмасам болмок деп жүрмүн мен. Бүгүн укум кылай жума ашын э?
1: Эмне кылган убактыды эмне кылмасаңыз бика жолу чыкканды эмне болуп калып? Галибият оңтоп
0: калган. Ошо фондуенинки бу астыды бир мындай бир 3 бүржектик нерсе бар экен, э? Ошо гүэнсиники мындай 3 бүржектик мындай чаткысыны ошо убакытта алмаштырмаса, ошо ошонун окудан бу калды ке. Ошо фондуе оздап кетип караган, машина кызып кетиди, ойнун болду деп. Шо фондуе карасам, фондуе оздап кетип, шо кызып кеткен экен.
1: Ошо
0: дикет кылмаса караң. Немиш болду ке айтсаңыз, мотор лаган болду га, мындай чоң иш чыкты ашык.
1: Шундай болду,
0: э? Э. 2018 жылы 10-нчы айынынки акырындык сезон кот AX25дин бир сыба 104 000 км маңган азыркы базар баасы нече пул булап атканды деп сурапты.
1: Эбетте тукчумо Турсунжан устамга, э? Андан Ширалинин учурда Гарбайлам Раван Суни Эмра жолум жолла Раван деген учурны эбетипти. Жакшы кылмайлы демди, бир немеле жолла кетипти го.
0: Турсунжан жакынмайды го.
1: Сал ыгыр бисек.
0: Кашкаш болду Турсунжан.
1: Турсунжан устамга андан нерсе сурайды го, азыр телефон кылмай турган болсоңлар.
0: Ма азыр машина баалайды ма.
1: Бир сааттан кийин андан бир телефон кылган болсоңлар, э, достор, рахмат, э.
2: Өзүм бутуп алган го, бир. Эй, машина өзүм бутуп алган го, бир жыл болмай айдалды мо машина.
0: Бутуп алган билен экинчи кулаган туса?
3: Ол жерден жол хабар э. Ахметкен жолдон айтарабы.
0: Болду. Абдырымка.
4: Өзүңүз жетип өтүп, жерде тобурда саясатын сынап жүргөн кызлар экен булар.
1: Яхшымысыз? Макул, макул. Болду.
0: Болду, макул. Кайсы Ромутханла учук жакыны мага аңлагычлар бир деп басым. Бүгүн латин көпүнчүсү учук мекен деймемди.
1: Бүгүн учук була бир аңлагычтарыбыз тавсия кылсынчумы Кудрат радио аңлап турган адамды мушу орунда ма устамга басын деп я телефон номерине улан эветип калса биз сизге эветип бербиз, э Кудрат.
0: Тусунча.

0: Кане достордун келген жол учурлары ниет күзейле, эктежи туста пайдалангач, маңсаңла болуду. Чен Таңжаң жолуру шунда раван, Мажанубий вокзалынын алдыдык жолу шунда раван, Шамочаңнын алдым жолу раван деген учурун тапшырып алдык. Абудонун учурга рахмат. Шинмин жолуру раван, Коңминлу шунда раван деди Микрай кызынын учуру. Рахмат. Мау байкепендин бир көрүп алды. Нурдынжан.
1: Аба рай кандай болдугандо, машин жугулсак болгондогондо
0: я. Болду, болду. Машин жугулсаңла болду. Келгиси 3 күндө Үрүмчи шаарында аба очук экен. Ямгыр жок экен, автомобиль жүш кылмас келет экен, жусаңла болот экен. Бүгүн аба рай бекпейз Үрүмчинин деп Абдыким исимдик аңлагычыбыз ең кирген достубузга каршы алабыз, а? Кане, Абдырайым апандым.
2: Оздуй, окаурай, карпарлатылды. Чоң-чоң жолу кызын. Кужо жолу карап бадым жолдорган.
0: Хоттелек Нурубия деп бир кыз бар эди, Кашкай сыпа мектепте окуган. Ашу кызны... Эй, Абдыким, эмне дей тургансыз? Абдыким жан. Кане яны учурларды ниет күзейле достарга. Абдыким, бул учуруңуз биз окуп берем керек эмес жума.
3: Абиде, сиз мага бир адыс...
0: Болду, рахмат.
3: Бир адыс тогурусунда
0: сорап тикен, э?
3: Сорап тикенсиз, э? О, вейфа тин фейджи дон чыгыдау. Мушу жарыянда мотоциклет соқ алды шуна ма? Мотоциклет ма фейджи дон чыгыдау ды маңган, лекен катна сақчысы тоңдон зыран койды. Шкиланы шу моторлы катнашасы пиядла юлды турган пиядла юлды меңеп сизин соккан шуна ма бида мушта алатта таң нем кылган пиядла юлуга моторлы катнашасын токтутушкан майды шуна ма бу сиздин ката унун моторлы катнашасы десем мото болсо ден дуча эмес го
0: мото
3: ке мото болган болсо пиядла юлды меңеш унун мамды айрым жол жок ахваласта да болмайды ликемди шкил тарапка 50-те 50 арыгыны менч тогурупту.
0: Çünkü işkilerin hazır piyadalar yolu toktapsılar ki, şu yerde boğan sürkülüşke.
3: Siz mi toktapsınız, toktamayın? Siz toktamayın olsanız o kitiye verdi şimdi ama siz toktamayın üstüptü. Hem de o ayağı mamıgan olsa üstümeydi. Lekin fecirin çığa çığa dağıdı, menüp de üstüptü. Demek tan ağır dediğin gibi. Eğer bunun kalanınızda ötmüse, şu raylı katına sakçın atırdı, kanun tizim işkanısına girip, mahvanlı kaydı inkas kısını sizge çüşendirip koydu.
0: Ондак болса ма учурлар келди, э, ошо жок кадам издемейли деймин го амда Абдыким, көңүлү бүтүн болуп болган Абдыким. Бүтүн болуп болган кем издемен ондак кадамларды. Болду, унутуп кеттим. Айлыгынын учуру.
2: Бул ушулчага достор болсо, бир жооп кайтырган болсоңлар.
0: Эмне алдыда бир кеп баке?
2: Шуну улам азыр мен бир мушта. Эй, бир жетип келип, шопур достор жакшымы, ясычылар жакшымы?
0: Жакшы турупсуз.
2: Мен бир мешаятым бар, чыройдуган. Дон достор бир жооп кайтырган болсоңлар. Мен машинам 2012-жылы 5-жылы машина иске. Мушу ай дал бул машина 8 жылдык сыйы кылган убакыт эмесми? Эгер буну кайыр боюнча жогон жоюлганда өтмөс кылдырган урас болгон болгон чыгар, мен муну өтмөс болсом өтмөдү. Чокум аш чыгып жок берем деп. Эгер барсам сыртында машина сыртында чокум жер жакылдырсаңыз. Şey yakıldı sizden. Bir gençti şunun. Ben giysem sen halka pintayla kıldırsanız bulamdı o desem buludu o dedi. Şunun ben malum bir aşı pintay un kıldığa yer verip kılsam. Sistemi kırgıl bu mu de onun genelde kıldığım pintayı ha?
0: Devam et.
2: Şunun ulan hazır ben de bir müşkür kıyıcılıkta. Yani kaydı verişim gerek mi? Ya ki kaydı
3: машина жылды бир шыңыя кылган. Демек сиз 8-жылы ёр-ёрсаны кыланбай тезге чыкырган болуп калдым демекчиму?
0: Эшакке.
3: Шундайбы? Ошто түшүнүшүмчө. Эми кайжанкага ахвал тарыхыңыз бар экен да шуну караганда. Машина өзгөрткөн яки сизге ушу эни убакытта обо мушуң мунасабаттык жаза берилген хатырыңыз. Ошон үчүн телефонду кыланбайсыз деген гэп. Bu bundan maşınla jıldı bir kıttım şun yan uçup kalıdı. Ben bir yer düşermedim. Dissen fang pingte gibi apırıp kusam bulamdı diye nimleyin yapam de.

0: Кане ондак болса, достарнын жолуучурлардын жеткизейли, ама башын докторхана алдырып жолдор аван, иштипак жолдорум шундай аван деген учурларын тапшырып алды.
1: Рахмат, бага учурулага.
0: Нан хош арык көчөлөрү, нан хош жанобы юлу.

0: дегенде. Кайна яны билдиган достарыбыз, учурлар болса, бир жоллаган болса, а?
1: Андан достарма Дунхуан чаңдына Чиңинлу, Табаза карап манган жөнүлүштө машиналар бараз көп жүрүш аста, а? Андан Хыпиннало, аны балла сактыгын сакташ докторханасы атрапыдагы бөлөктөрдө машиналар бараз көп, андан Шыңлилу, Адыл сот сарынын алды тараптагы бөлөктө машиналар бараз көп жүрүш аста.
0: Sekra xonim programmamizni yoqtirib anglab kuldasizlar. Albatta, rahmat bergan uchuringizga. Savimi programmamizni yoqtirib anglab aytibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat bergan uchuringizga.

Кадалик дослар, алды билан Үрүмчи шаарынын келгиси 72 сааттык аба ырайы акыбалыгы дикет кылтайлы. Яны бүгүн кечеден атты күндүзгече Үрүмчиде аба учук болду. Жогору температура 25 Цельсия градус, төмөн температура 11 Цельсия градус болду. 3 балл шамал чыкты. 5-нчи айынын 26-нчы күнү кечеден 27-нчи күнү күндүзгече аба учук болуп, кийин булутланды. Жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 16 Цельсия градус болду. 3-4 балл шаркы жанып шамал чыкты. 5-нчи айынын 27-нчи күнү кечеден 28-нчи күнү күндүзгече аба булутлук. Жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 16 Цельсия градус болду. 3 балл шаркы жанып шамал чыкты. Достлар, программабызга дикет кылгачта, мына катрапыңлардыки жол катнаш учурларын, газ май учурларын басаңлар болду. Салонубуз XG1074 FM. Мунун башка кичик досторумуздун программабызга катнашышка таклиф кылабыз. Ата-аналарынын камыраклыгында, жардымында программабызга катнашып жол учурлары басаңлар болду. Мунун башка программа мазмунларыбыз тогурсуда биз менен ортаклашсаңлар болду. Салонубуз XG1074 FM.

Согу кылынганы китап, ялкын жатканы ирада болды. Үрүмчи 1 август отур мектебинин бу палити өзгече ахметке эге болды. Якында автоном райондук харбийликтин чекингенлер иштери назарты хадымларын Үрүмчи 1 август отур мектебиге беришке ташкиллеп, Тяньшандагы садык рух аркылуу жаштык баарын нурландыруш, кызыл генни мәңгү давамлаштыруш баштыйма палитини канат яйдырып, китап тагдим кылыш, оюн көрүш катарлык шекиллер аркылуу мектепни кызыл ген менен узукландырып, каһарманлар курбан болгонлардын рухи аркылуу жаштар өсмүрлөрүн өспетилишиге, жаштар өсмүрлөрүн өспетилишиге узук берди. Палет нах мейданыда автоном райондук харбийликтен чекингенлер иштери назарты Үрүмчи 1 август отур мектебиге Тяньшандагы садык рух партия курулган 100 жылдан буян Шинжаңда каһарманларча курбан болгонлар шажарысы номлук кызыл китапны ыяны кылды. Бу китап Шинжаңдагы инкылабый курбанлардын тержимаалы асасында көңүл куюп түзүлүп даярданган болуп, Шинжаңдын ар кайсы тарыхый мезгилдердеги 245 каһарманларча курбан болгонлардын илгар иш излери киргизилген. Үрүмчи 1 август отур мектеби толук отура 1-жылдыктын окуучусу Лин Цзыно мындай деди. Кызыл китапларды астайдыл тадқиқ кылып окуп, каһарманларча курбан болгонлардын рухун чоңкур үйрөнүп, эс кылып, кызыл томурга варислык кылабыз. Тырышып, гайлык, масулиятты дадыл зимиге алдыган, жапагы чыдайдыган, күрөш кылышка ирада баглаган жаңы тавар жаштардан болуп өсүп кетилебиз. Автоном райондук харбийликтен чекингенлер иштери назарты эдеби сиясий ва укук манпаатын коргош башкармасынын башкарма башлыгы Мыңбин мындай тоноштурду. Бу кытымкы ортак барпа кылыш палитинин максаты кызыл кенга мектептерде давамлык варислык кылып, асли максат бурушну жаштар өсмүрлөрүн калбында йылтыз таткызып, рухну тавлашка түрткү болуштан ибарат. Кийинки кадамда ички тарап партия курулушу боюнча ортак барпа кылыш, идеевий сиясий жаатта ортак тарбиялаш хамкорлугун сыжыл чоңкурлаштыруп, кызыл тарбияны мектептерге киргизиш палитин дайымлык канат яйдырып, каһарманларча курбан болгонлардын рухи аркылуу жасарат менен илгерлеш күчүн мужассамлап, кең окуткучу окуучулар ва партия азалары кадрларын давр бурчун батурлук менен зиммеге илип, гүзел Шинжаң куруп чыгыш үчүн жаштык баары ва күчүн бегышташка илхамландырабыз.

Үрүмчүдө аба учук, температура 11-ден 25 Цельсия градускача. Алтайда аба булуттук болуп, кийин жылыдо, температура 5-ден 22 Цельсия градускача. Чөйчөктө аба учук, температура 7-ден 27 Цельсия градускача. Гулжида аба учук, температура 12-ден 30 Цельсия градускача. Бортолада аба учук, температура 12-ден 28 Цельсия градускача. Карымайда аба учук, температура 13-ден 27 Цельсия градускача. Күйтінді хава ұчық, температура 10-ден 28 Цельсия градус күче. Шиханзіда хава ұчық, температура 12-ден 28 Цельсия градус күче. Санжыда хава ұчық, температура 10-ден 27 Цельсия градус күче. Кумылда хава бұлытлық, температура 10-ден 26 Цельсия градус күче. Турбанда хава ұчық, температура 18-ден 32 Цельсия градус күче. Корлыда хава ұчық, температура 16-ден 29 Цельсия градус күче. Аксуда хава учук, температура 16-ден 29 Цельсия градус күче. Алтышта хава булутлук, температура 15-ден 24 Цельсия градус күче. Кашкарда азырак ямгур ягып, кийин хава булутланды, температура 14-ден 24 Цельсия градус күче. Хотанда азырак ямгур ягды, температура 16-ден 24 Цельсия градус күче. Үрүмчүдө хава учук, температура 11-ден 25 Цельсия градус күче болду, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайынын маалымат аңнаттык.

Достар, кайсы жолдорду кетип атасыздар? Силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш ахвалы кандай? Муш тогрусунда бейхатар жол жүргөн асоста бизге жол учуру, май газ учуру менен таминлап программабыз катнашсаңлар болот. Программабыз башталыш менен таңлама Абдыкерим акабыз Шыйхун гарби жолдорунда автомобилдер сел көп, тосулуш жок. Шимали достук жолдору, жанубу достук жолдорунда тосулуш жок деген учурду айтып турду. Көптөн көп рахмат. Ондон башка сахар булбул эдимизми? Каршы алабыз сизни. Шинхуа жанубу жолу коюш линияда жолдор раван деген учурду айтып турду. Көптөн көп рахмат. Яна карасам Зөһрә деген достумузму программабызды аңлап аткандыгын билдирип учурларын жолдоп турду. Көптөн көп рахмат. Ак кепте деген достумузга Кулжудан жол хабары. Чиңенжи кызыл чырак шарыктан гарипке машинала көпрек деген учурун аметипти. Көптөн көп рахмат. Мушу Кулжудагы досторубуз мушу учурдан өнүмлүк пайдаланып калгайсыздар. Яна ондон башка Абуду деген акабыз өзүнүн программасын аңлап аткандыгын билдирип учурларын жолдопту. Көптөн көп рахмат. Досторумузга учурлар айтып келгеч болгон аралыкта Гауда Харитстики бир кысым жол белектеринки азыр катнаш ахвалы карап бакайлы. Иштипак жолу, яны Жинлудан Минхва көчөсүгө болгон аралык шималдан жанубка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа. Даван шимали жолу, яны Иштипак жолудан Дондалиан гарби жолугочу болгон аралык жанубтан шималга автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа. Иштипак жолу, яны Минхва көчөсүнөн Хэпингнан жолугочу болгон аралык жанубтан шималга автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа. Дондалиан гарби жолу шималдан жанубка автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок. Хуншан жолу, яны Чидавен шаркы жолудан Хэнан шаркы жолугочу болгон аралык шарктан гарбика автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок.

0: келсе, жол учуру, биринчи май жолдору рава экен деген учурна берип, көптөн көп рахмат. Эмшен шаң деген достумуза Кашкадыр жол хабары, Пайнап жолдун Лейнин Михманханысыга келгече жолдор раван, тосулуш жок дейди. Бул да рахмат Кашкадыр досторубуз мушу учурда үнөмлүк пайдаланып калгайсыз. Одан да башка Абдрахман Сом кичиме программабызды алып айтыпты, көптөн көп рахмат. Яны карайдыган болсак, Райхан Гүл деген достумуза бизди аңлап атабыз, авазыңыз аңлап хош болдук дейди, көптөн көп рахмат. Куча такси, кучадан жол хабары, куча достук жолу жанаптан шымалга, Тянша жолу гарптан шарыкка, куча базарынын алдыда автомобиль көп, пиярлама көп, тосулуш ба дейди. Мушу кучадагы досторубуз мушу учурдан үнүмлүк пайдаланып калгайсыз. Яны карасак чийшир деген достубуз мен моба аңлап атамын дейди. Рашида деген достубуз мен үй тазалагач аңлап атамын дейди. Көптөн көп рахмат. Яны карасам Эрпан деген достубуз жуланын алдыдагы тең чарчагынын кириш чыгыш эгизи интайын тосулуп кетти. Кирип калсаңлар бир саат олтуруп калысыңлар дейди. Дайымжан деген достубуз мен программаны аңлап атамын, аксоо туруп аңлап атамын дейди. Көптөн көп рахмат. Ақкептанын жолу учуру бар экен, Жанубай Ахметжан жолу раван дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Абдикерам акамыздынки авазлык учуру бар экен, аңлайлы. Абдикерам акамыз кайсы жол белектердин учурларын бар экен? Кани?
1: Мәллән кугасын өчүп, машинама шул аз.
0: Болду, рахмат. Яны учурларын яңалап карсам, Абдурия акамызда жол учуру Куанкылы жоңуй докторханасынын алдыда автомобилдер көпрөк дейди. Абдыримжан деген достубуз Кашкар шаарынын 1-отур мектебинин алдыдагы жолдор кош жөнөлүштү раван дейди. Кашкардагы достубуз мушу учурда үнүмлүк пайдаланып калгайсыңар. Тургунжан деген достубуз жуланын алдыда база тарап карап манга жөнөлүш бек тосулуп кетипти дейди. Болду, рахмат. Достор, мен ушундай кызгынлык менен даамлык программабызга катнашкайсыңар.

0: Ахат Чамбанын авазлык учуру етип келди. Аңлайлы. Ахат Чамба.
1: Өрмөт шобурдуса доомлук жол кабыры. Мени мыш бахар эле. Мыш бишебен саймачан келчилер жолуна эрчкөн сурабам.
0: Болду, рахмат.

0: Достлар, аңлаватканыңлар Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 катнаш санат радиосунун катнаш линиясы программасы. Программабызды алайды колдогон талапкага орун болсо, эгиз бошлукка саламдыкка көңүл билдиргендердин жакшы талаш болгон Үрүмч шаары Шинхуа жанубу жолдогу шахсат эгиз бошлукка амбулаториясы. Алаа кылыш телефон номери 0991322898. Шу мунасабат менен жогорку орунга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Мавы ишин супимиз кучурла карсам Абайкы Нуржан деген достумуз, айлыкы мүшкүн абаган достумуз. Мен азыр Куалиң тарапке өтүп уланмайма, берип уланмайма, ушу Тяньшань району тарапты жокмуду? Мүшкүнү дабалай деген орун дейди. Билдиган досторумуз болсо дархал бир учур жолдоп аткан болсоңлар. Бу Нуржан жардам кылып докторханга алып берди гала бамы дейди, э? Юсупжан деген достумуз, э, Кулжу дарыя бойлуу жолдор ирован дейди, э, болду, көптөн көп рахмат. Унундан башка МШШ деген достумуз Кашкайдын жол хабары, такты көрүктүн ойдурумго маңдаган линия кош линия дараван дейди, болду, рахмат. Унундан башка Өзхал деген достумуздун авазлык учуру байка аңлайлы. Өзхал.
1: Ирэ, кулян анылдар каптым булар, чөплүккө төсөкөшүгө, меңгил маатымыз.
0: Э, болду, рахмат. Кепте деген достумуздун авазлык учуру.
2: Өзүдүн жол хабары, башын кызып турат. Тарапты шарықты машин бәлке қорлап кетті ма жоқ?
0: Болды, рахмет, да?

Хытан жанубы жолу кошумча жолу, яны Гуанхуй көрүктөн Хуншан лугучу болгон арлык жанубтан шималган автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш ба. Ян карайдыган болсак, Иштипак жолу Жинлууда Минхуа көчөсүгө болгон арлык шималдан жанубка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш ба. Хуйжан отур жолу, яны Чидавэн шимал жолунун Хынан шарк жолугучу болгон арлык Шарықтың ғарыпке автомобиллар көпірек, азырақ тосылыш ба.

Кайды нөй деген достымыздан тайынлы жолдорду машиналар бир кадар көп, алайда тосулуш жок дейди. Ондан башка Мамат эле деген достумуз Шиху шаардан жол учуру, Хуайхы жолу кош жөнүлүштө жоллар аван дейди. Ушу Шиху шаардыкы досторубуз ушу учурдан үнөмдүү пайдаланып калгайсыңар.